John Parr, St. Elmo's Fireman in Motion, stammer fra en Rocky-film med dem. Mr. Big, to be with you. Godmorgen og velkommen til en tidlig tirsdag morgen her på Radio Alfa.

Brian Linnet i hendes Marquis de Sats dage der, og hun sang Under den hvide bro. Ja, så er det Brian Ferry. Can't Heat lader originalen af Let's Stick Together her på Radio FM. Forbundet med foden til 14, hvor de fisker.

Liz Sørensen og Verden er i farver til Cliff Richard og hans We Don't Talk Anymore, Sir Cliff, her på Radio Alfa.

Hearts. Og så skal vi ellers have fat i Rihanna om et øjeblik. Diamonds får vi fra hende. Nu er det MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

me. It's still rock and roll to me, lød det fra Billy Joel. Og nu er det Oland, hentet fra tv-serien om den her rapkæftede skolelærerinde Rita. Vi skal have sangen Speak Out Now, som er med til at tage os ud af timen her mellem 15 og 16. Præcis kl. 16 opdaterede nyheder her på Radio Alpha. Men nu altså et genhør med Oland.

Mark Oldfield og Maggie Reilly her på Radio Alfa og Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time 19 og 20 den her tirsdag aften af Alle Tiders Aften. Jeg er Sundal og har frem til kl. 22. Og her er det Anne Dorte Michelsen, og jeg har lagt mine våben for dig på Radio Alfa.

Stevie Wonder på Radio Alpha, Just Call to Say I Love You. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her tirsdag aften af Alletiders Aften. Jeg og Sondal er her frem til kl. 22. Og her er det Sko og Top, der sammen med Sanne Salomonsen synger den her, nemlig Two Confessions på Radio Alpha. I should